0: Hallo, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar på en kaffe från Nilof. Skön!
1: Welkom in Beachbar Polenkot. Het is hier echt dolfijn.